jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba filani maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masaba duraka anko fene duraka anko masaba duraka mata kito duraka ula kandenge ni chenani bangi wodenge ni chenani ay kele siki kuro fe ka kele siki tlebi fe fe kata kele siki baba fe kata kele siki pani jini fe uluka muru boka muru muru boka lege boka lege kuma boka tabika kata biyarake ula sanga soro kati jeli muso ma uluka soro ka yalala jena.

kerefe aka je le kacha sababu ya kunani foye je le cha tikipata nde je le ngoro ni jabate ani je le mangoi kone je tuma musono opeke ka kurofa ka kana kadama ki mika kwa minakoro wazuru andonyo onzi meble olo flako no na era du sodiara abi se mangru kile ta kerefe